0: تعاون کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
1: ایک رپورٹ
0: پیش ہے، ایک رپورٹ۔
2: اس دورے کا اصل مقصد 2026 سے 2030 تک کے لیے ایک مشترکہ ایکشن پلان اختیار کرنا ہے تاکہ دو طرفہ اقتصادی تبادلوں کو اگلے 5 سال میں دوگنا کیا جا سکے۔ بھارت سویڈن مضبوط تر انداز میں یکجا 2047 کی جانب موضوع کے تحت دونوں ملکوں نے 2027 میں دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری سمٹ منعقد کرنے کا عزم کیا۔ سویڈن کے سی اوز کے ساتھ بات چیت کے دوران وزیراعظم نے میک ان انڈیا اور میڈ وتھ سویڈن، خاص طور پر ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور اہم معدنیات کے مشنوں میں مزید سرمایہ کاری کو مدعو کیا۔ اب اس شراکت داری کو سیمی کنڈکٹرز دی جائے گی۔ وزیراعظم نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے حمایت دیے جانے پر خاص طور پر شکریہ ادا کیا، جو عالمی استحکام کے تئیں ایک مشترکہ عزم کا یادہ ہے۔ گوتنبرگ سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن جیسی پہل کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ گوتنبرگ میں سویڈن کے سی ایوز کے ساتھ بات چیت کے دوران جناب مودی نے سویڈن کی کمپنیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ بھارت میں مینوفیکچرنگ، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن مشن، صاف ستھری توانائی اور دیگر شعبوں میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بھارت اور سویڈن کے درمیان جمہوریت، شفافیت، اختراع اور پائیداری کی مشترکہ اقدار موجود ہیں، جناب مودی نے سویڈن کی طاقت کو اختراع اور پائیداری کے میدان میں بھارت کی ترقی، صلاحیت اور نشو نما کی رفتار کے مطابق بنانے کو کہا۔
3: ووڈا فون، ایرکسن، نوکیا، اورانج جیسی کمپنیوں کا بھارت میں وشال انوبھو ہے۔ بھارت 5G سے 6G ٹرانزیکشن، AI enabled networks, secure connectivity اور ڈیجیٹل انکلوژن میں بڑا پارٹنر بن سکتا ہے۔
0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سویڈن میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے سی ایوز اور کاروباری رہنماؤں نے بھارت میں کافی دلچسپی ظاہر کی ہے اور پچھلے کچھ برسوں میں پائیدار اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ملک میں یکسر تبدیلی کی ستائش کی ہے۔ یوروپی گول میں صنعتی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ سی ایوز اور کاروباری رہنماؤں نے حالیہ برسوں کے دوران بھارت میں دیکھی گئی قابل ذکر تبدیلیوں کو اجاگر کیا۔ جناب جارج نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی اور سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے رویندر ناتھ ٹیگور کی مشترکہ ثقافتی وراثت کے جشن کے طور پر خصوصی تحفوں کا تبادلہ کیا۔

0: تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشیدگی کے خطرناک پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نئی دلی نے صبر و تحمل کی اپیل کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سے پہلے کل متحدہ عرب امارات کے الزفرا کے بارک نیوکلیائی مرکز کے احاطے میں ڈرون حملہ کیا گیا، جس سے مرکز کی اندرونی حدود کے باہر الیکٹریکل جنریٹر میں آگ لگ گئی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے 1 جون کی مقررہ تاریخ سے 6 دن پہلے 26 مئی کو کیرلم پہ آ جانے کا امکان ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کی اگلے 2 سے 3 دن کے دوران جنوب مشرقی بحیرہ عرب، خلیج بنگال، انڈمان جزائر اور انڈمان سمندر کے حصوں میں آگے بڑھنے کے لیے موسمی حالات سازگار ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ انڈمان و نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، کیرلم اور ماہے میں آج شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ لکشدیپ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مغربی اتر پردیش میں آج گرمی کی شدید لو چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: آئی پی ایل کرکٹ میں دہلی کیپٹلز نے راجستھان رائلز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کل شام کھیلے گئے اس دلچسپ میچ میں جیت کے ذریعے دہلی کیپٹلز نے پلے آف کی اپنی امیدیں برقرار رکھی ہیں۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے راجستھان رائلز نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 193 رن بنائے۔ جواب میں دہلی کیپٹلز نے 194 رن کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 19 اوورز اور 2 گیندوں میں 197 رن بنائے۔ اس جیت کے ساتھ دہلی کیپٹلز آئی پی ایل پوائنٹس ٹیبل میں 8ویں مقام سے 7ویں مقام پر پہنچ گئی ہے اور پلے آف کی دوڑ میں شامل ہے۔ ایک دیگر میچ میں دھرمشالہ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا۔ اس طرح رائل چیلنجرز بنگلورو پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رائل چیلنجرز بنگلورو نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر شاندار 222 رن بنائے۔ جواب میں 223 رن کے لیے کھیلتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ اوورز میں 8 وکٹ کھو کر 198 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والی آج کی تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیراعظم کے نیدرلینڈز دورے کی خبر کو اولت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے سویڈن پہنچنے پر انہیں اعلیٰ ترین اعزاز سے سرفراز کیا گیا۔ روزنامہ پرتاپ نے ججوں کی تعداد بڑھانے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ججوں کی تعداد 34 سے بڑھا کر 38 کرنے کی مرکزی کابینہ کے فیصلے کو منظوری دے دی ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے گجرات دورے کی خبر کو سرخی بنایا ہے۔ امیت شاہ نے کہا کہ گجرات ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ملک کی قیادت کرے گا۔ اخبارات کی کچھ اہم خبریں۔ بنگلورو ممبئی وندے بھارت سلیپر سروس جلد شروع ہوگی، اشونی ویشنو کا بیان۔ امریکہ سے چین 200 سے زائد طیارے خریدے گا۔ متحدہ عرب امارات کے جوہری پاور پلانٹ پر ڈرون حملہ۔ ایران نے اب نئے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے ٹول لگانے کا منصوبہ بنایا۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبر ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن گوٹنبرگ سے دو طرفہ بات چیت کی۔ بھارت اور سویڈن نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو دفاعی شراکت داری تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم نے سویڈن کی کمپنیوں کو مدعو کیا ہے کہ وہ میک ان انڈیا، ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن کے قومی مشن اور اہم معدنیات کے قومی مشن اقدام کے تحت بھارت میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کریں۔ کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو آج کیرلم کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا۔ امکان ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس مہینے کی 26 تاریخ کو

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ سویڈن نے وزیراعظم نریندر مودی کو رائل آرڈر آف پولر اسٹار کمانڈر گرینڈ کراس ایوارڈ سے نوازا۔ یہ سویڈن کا کسی بھی سربراہ مملکت کو دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سویڈن کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کرنا صرف ان کے لیے اعزاز نہیں ہے بلکہ 140 کروڑ بھارتیوں کے لیے اعزاز ہے۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اب تک ملا 31واں عالمی اعزاز ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں ریاست کے مجموعی ترقی، گڈ گورننس اور عوامی سہولیات کی توسیع سے متعلق مختلف اہم تجاویز پر فیصلے کیے گئے۔ اس سے قبل وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل اپنی کابینہ میں نئے مقرر کردہ اور ترقی پانے والے وزراء کو قلمدان تفویض کیے۔ نئے مقرر کردہ وزراء میں سابق بی جے پی ریاستی صدر بھوپیندر چودھری کو مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ایم ایس ایم ای کا محکمہ سونپا گیا ہے۔ منوج کمار پانڈے کو خوراک اور شہری سپلائی کا محکمہ دیا گیا۔ اجیت پال سنگھ، جنہیں کابینہ میں توسیع کے دوران وزیر مملکت کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے، انہیں فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پینشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سومیندر تومر کو ملٹری ویلفیئر اور صوبائی ڈیفنس فورس کے محکمے کا چارج دیا گیا ہے۔ چار نئے مقرر کردہ وزراء مملکت کو بھی قلمدان دیے گئے۔ کرشنا پاسوان کو حیوانات اور دودھ کی ترقی کا محکمہ، سریندر دلیر کو ریونیو کا محکمہ، ہنس راج وشوکرما کو چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری اداروں کی وزارت، اور کیلاش راجپوت کو توانائی اور اضافی توانائی کے ذرائع کا محکمہ سونپا گیا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے منعقدہ انسٹرکٹر اعزازی تقریب اور چیک تقسیم پروگرام میں شرکت کی۔ اس تقریب کا انعقاد تعلیمی سال 2026-27 میں سمگر شکشا ابھیان کے تحت 24,717 پارٹ ٹائم انسٹرکٹرز کے اعزازیہ کو 9,000 سے 17,000 روپے ماہانہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے کہا کہ اعزازیہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومت اساتذہ کو 5 لاکھ روپے تک کے ہیلتھ انشورنس کور کا فائدہ فراہم کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ارادہ ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے تاکہ ترقی یافتہ بھارت کا عزم پورا ہو سکے۔
1: جب صاف نیت سے کوئی سرکار کاریہ کرتی ہے، اسپشٹ نیتی ہو تو پیڑا مانے میں دیر نہیں لگتی۔ پردیش کے اندر جو ڈراپ آؤٹ ریٹ تھا لگ بھگ 17-18% کے آس پاس تھا، اور آج ہم اس کو گھٹاتے گھٹاتے 3 تک پہنچانے میں سفل ہوئے ہیں، اور ہمارا ماننا ہے اس کو 0 تک پہنچانا ہے۔ ہر بچہ پڑھے گا تب وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے سپنے کو ساکار ہم کر پائیں۔
0: لکھیم پور کھیری ضلع میں آج صبح ہوئے ایک دردناک سڑک حادثے میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر سے 40 کلومیٹر دور پیلی بھیت بستی ہائی وے پر ادالیس پور گاؤں کے قریب یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر سامنے سے آ رہی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر راحت اور بچاؤ کام شروع کر دیا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر شدید رنج کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ لکھیم پور کھیری ضلع میں پیش آنے والے سڑک حادثے میں جانی نقصان انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ میری تعزیت سوگوار خاندان کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلی نے مقامی انتظامیہ کو زخمیوں اور متاثرین کو فوری اور مناسب امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ موسمیات نے مشرقی اتر پردیش کے شمال مشرقی حصوں میں 20 مئی سے کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی محکمہ نے 19 اور 20 مئی کو ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں دن کے وقت کچھ مقامات پر تیز لو چلنے کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس درمیان ریاست میں لگاتار بڑھ رہی زبردست گرمی اور لو کے مدنظر وزیر اعلی نے انتظامیہ کو چوکنا رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک سے متاثر مریضوں کے علاج کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلی نے اسپتالوں میں ادویات، بیڈ اور ڈاکٹروں کی دستیابی کو برقرار رکھتے ہوئے ایمبولینس سروسز کو فعال رکھنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

0: ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے. بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا. 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے. وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے. وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے. جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے. ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے, جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے. وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے, جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے. یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے. ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے. یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس, مصنوعی ذہانت کی شراکت داری, سیمی کنڈکٹر کی رسائی, دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے. روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا. نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے, جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے. جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے.
2: بھارت کا بنا ہوا سامان, بھارت سے دی ہوئی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے. ہم سنتشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھویوستھا ہے, کبھی سنتشت نہ ہو اور آگے بڑھا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں, اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا, کام کرتے رہنا پڑے گا, نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا.
0: امریکہ کے اعلی سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا. اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے, کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس, ٹیکنالوجی, صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے 2 ملکوں کے دورے پر آج سے پہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں. ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے. جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق صدر ہو چی من کے کل 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر ہو رہا ہے. یہ آکاشوانی ہے. مغربی بنگال سرکار نے مبینہ ادارہ جاتی بدعنوانی اور خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرنے کی غرض سے 2 تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیے ہیں. یہ کمیشن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذریعے کیے گئے انتخابی وعدوں کے مطابق بنائے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ سوندو ادھیکاری نے کابینہ کی منظوری کے بعد آج اس فیصلے کا اعلان کیا. ادارہ جاتی بدعنوانی کی تفتیش کرنے والے کمیشن کی سربراہی کلکتہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج بسوجیت بسو کریں گے. دوسرے کمیشن ممتا بینرجی کی قیادت والی سابقہ سرکار کے دوران خواتین کے خلاف ظلم و زیادتی کی تحقیقات کرے گا. اس کی سربراہی کلکتہ

ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج سمپتی چیٹرجی کریں گی. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دونوں کمیشن اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے کام کرنا شروع کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ تحقیقات میں بدعنوانی کے ماضی کے معاملات اور خواتین کے خلاف جرائم کا احاطہ کیا جائے گا اور عوام میں سے لوگ ان کمیشنوں کے سامنے اپنی شہادتیں پیش کر سکیں گے. بدعنوانی کی انکوائری میں تمام سرکاری محکموں کا معائنہ کیا جائے گا جن میں پنچایتیں اور ضلع پریشد شامل ہیں. آیوش کی وزارت نے اس سال گرمی کے موسم کے لیے انتہائی شدید گرمی اور گرم لہر کے سلسلے میں عوامی صحت سے متعلق ایک جامع ایڈوائزری جاری کی ہے. ایڈوائزری میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں, انتہائی دھوپ کے اوقات میں دھوپ میں براہ راست آنے سے گریز کریں, ہلکے سوتی کپڑے استعمال کریں اور موسمی پھل بھرپور مقدار میں لیں اور ایسے مشروبات وغیرہ لیں جن میں زیادہ الیکٹرولائٹ پایا جاتا ہو. اس میں شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے چکر آنا, سر میں درد ہونا, جی متلانا, ذہنی تھکاوٹ محسوس کرنا, بخار ہونا, پانی کی کمی, اچانک بیمار محسوس کرنا اور بے ہوشی کی صورتحال کا سامنا کرنے سے محتاط رہیں. ایڈوائزری میں سفارش کی گئی ہے کہ خراب صورتحال میں ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر 108 یا 102 پر کال کریں. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل کے لیے مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں شدید سے شدید ترین گرم لو کی صورتحال رہنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ہریانہ, چنڈی گڑھ, مراٹھواڑہ, پنجاب, راجستھان, تلنگانہ اور ودھربھ میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران گرم لہر کی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوران بستر ضلع میں نتنار گاؤں میں عوامی خدمات کے ایک مرکز کا افتتاح کیا. اس مرکز کا نام قبائلی لیڈر اور شہید مجاہد آزادی ویر گنڈا دھر کے نام پر رکھا گیا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اگلے ڈیڑھ برس میں بستر میں قائم تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کو اسی طرح کے خدمات سے متعلق مرکز بنا دیا جائے گا. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھیبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی. جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن, آیوشمان آروگیہ مندر, روایتی ادویات, مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں. ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا. حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے. نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول, ڈیزل, ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے. اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں. کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں. مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے. اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے. انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا. وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دا ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجن آرڈر آف میرٹ سے نوازا. حکومت نے اس برس $1 کھرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے. مرکزی وزیر جیتین سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے. مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن